د انکل ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرحله کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1415 لمریز کال د 10 میاشتې 28 نیټه ده چې 2018 میلادي کال د اګست د میاشتې د 19 نیټې سره سمون خوري. ستاسو په امر لومړنۍ خبرونه ته

د خبرونو ست ټکی ترکیه په سوریه کې د ابو ظهور پوځي او هي دې باندې د اسرائیلو بریدونه وغندل. د غزې په ښار کې د ګڼې ګوڼې په یو کافه باندې د اسرائیلو د بې پیلوټه الوتکو برید لږ تر لږه شپږ فلسطینیان ووژل. متحده عربي اماراتو له ایران سره ټولې سوداګریزي او مالي راکړې ورکړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. د زیمبابوې په کاریبا جهیل کې د تیرې اونۍ د کښتۍ د ټکر له امله د مړو شمیر څلور نوي تنو ته ورسېد. ترکیې د مصنوعي ځیرکتیا یو نوی عمل پلان پیل کړ چې موخه یې د ټکنالوژیکي خپلواکۍ پیاوړتیا او هیواد د نړیوال مصنوعي ځیرکتیا مرکز په توګه ځای پر ځای کول دي. د هند په لویدیز بنګال ایالت کې په یوه هوټل کې د اور لګیدنې له امله نه کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ترکیه په سوریه کې د ابو ظهور پوځي هوایي اډې باندې د اسرائیلو بریدونه وغندل او له نړیوال ټولنې یې وغوښتل چې د اسرائیلو پر وړاندې قوي اقدامات وکړي. د غزې په ښار کې د ګڼې ګوڼې په یو کافه باندې د اسرائیلو د بې پیلوټه الوتکې برید لږ تر لږه شپږ فلسطینیان ووژل، په شمول د یو ماشوم او له دوله څخه ډېر نور یې ټپیان کړل. د اسرائیل پوځ ادعا وکړه چې برید د حماس قومندانان په نښه کړي چې په شرطه سیمه کې راټول شوي وو. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د غزې په وړاندې د اسرائیلو د نسل وژنې جګړې د 2023 کال د اکتوبر راهیسې له 3000 څخه ډېر فلسطینیان وژلي دي. د وروستي اوربند له پلي کېدو راهیسې لږ تر لږه 1268 کسان وژل شوي دي. متحده عربي اماراتو له ایران سره ټولې سوداګریزي او مالي راکړې ورکړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې، وروسته له هغې چې تهران یې د سمندري ترافیک په نښه کولو لپاره د بالستیک توغندیو په ازمایښت تورن کړ. په هر صورت ایران دا تور بې بنسټه وباله او خبرداری ورکړ چې دا ډول اداوې کولی شي سیمه ییز باور زیانمن کړي. د زیمبابوې په کاریبا جهیل کې د تیر اونۍ د کښتۍ د ټکر له امله د مړو شمیر څلور نوي تنو ته لوړ شوی چې دا د هیواد تر ټولو وژونکې ترافیکي پیښه ده. چارواکو وویل چې کښتۍ شاوخوا یو سل اتیا مسافرین لیږدول کله چې ډوبه شوه، په داسې حال کې چې د لټون او ژغورنې عملیات دوام لري. ترکیه د مصنوعي ځیرکتیا یو نوی عمل پلان پیل کړی چې موخه یې د ټکنالوژیکي خپلواکۍ پیاوړتیا او هیواد د نړیوال مصنوعي ځیرکتیا مرکز په توګه ځای پر ځای کول دي. په دې نقشه کې د 5 میلیونو خلکو لپاره د مصنوعي ځیرکتیا روزنیز پروګرامونه او له 10,000 مصنوعي ځیرکتیا متخصصینو او مسلکیانو د روزنې پروګرامونه شامل دي. د هند په لویدیز بنګال ایالت کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله نه کسان مړه شوي دي. هغه کسان چې خپل ژوند له لاسه ورکړی د بنګلاديش اتباعو. د هند په لویدیز بنګال ایالت کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د لویدیز بنګال په کلکته کې په یو هوټل کې د نامعلوم دلیل له امله د ځایي وخت شاوخوا 2 بجې اور ولګید. د اور د خبر تر لاسه کېدو وروسته مسؤول کسان سیمې ته ورسېدل او له هوټل یې له 50 څخه ډېر کسان تخلیه کړل. چارواکو ویلي چې په اور لګېدنه کې نه کسان مړه شوي او شپږ ټپیان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي دي. د اور وژنې چارواکو خبر ورکړل چې مړه شوي کسان هغه بنګلاديشي وګړي وو چې د روغتیایي سیاحت لپاره کلکتې ښار ته سفر کړی وو.

خوګوریدونکو د ترکیه د مشهور بازاري خوندور خوړو د خبرونه په دې برخه کې غواړم تاسو ته د ترکیه د مشهور بازاري خوړونه د کومپیر په اړه معلومات درکړم. آیا تاسو مخکې د دې خوړو یعنی د کومپیر نوم اوریدلی دی؟ کوم نوی اوریدلی او یا مو نوی تجربه کړی او یا څکلې نو بیا په سم ځای کې یاست؟ ځکه زموږ په پروګرام کې د ترکیه د مشهور بازاري خوړو څخه نن تاسو ته د بل ډول چټک خوړو یا فاست فود کمپیر په اړه معلومات درکو. کومپیر د لغت په لحاظ د اناتولیا په ځینو سیمو کې کچالو ته ویل کیږي، خو په عین حال کې دا د سړک غاړې هغه مشهور خواړه دي چې په تنور یا انګار کې پخیږي او په منځ کې بیلابیل توکي ځای په ځای کیږي. راځي مخکې لدی چې دا په لړ پورې خوان وپیژنو، د کچالو او کومپیر کلمو تاریخ ته یو لنډ نظر واچو. ترکانو له کچالو سره ناوخته آشنایی پیدا کړله. کچالو په 14مه پیړۍ کې په جنوبی امریکا کې ومندل شو او په کلاره کلاره ټولې نړۍ ته خپور شو. عثماني پخلنځي ته نږدې په 1950 کلونو کې داخل شو، خو په ټول اناتولیا کې عامېدل بیا 16مه پیړۍ په پیل کې وو. نن ورځ کچالو په ترکی پخلنځي کې خورا مهم ځای لري. له ډوډۍ وروسته دا یو له هغه مهمو او خوړو څخه دی چې زموږ په دسترخوانونو کې ډیر لیدل کیږي. په عام ډول د ترکی ژبې د کچالو کلمه پتاتس د انګلیسي پتاتو سره ورته والی لري. لامل جالب دی، له اسپانیاویانو کچالو له انکا امپراتوري زده کړل. انکا خلکو کچالو ته پاپا او خواږه کچالو ته باتاتا ویل. په اسپانیوي کې د دې دوو کلمو له یو ځای کېدو پتاتا جوړ شو او دا د کچالو نوم شو. یعنی زموږ د نن ورځې کلمې لکه د خوړو په څیر د پخوانیو تمدنونو نښې له ځان سره پالي. د کومپیر کلمې تاریخ بیا بیخي جلا او داورېدو وړ دی. په ډیرو بالکانی ژبو کې کچالو ته ورته کلمې کارول کیږي. مثلا په مقدونی کې ورته کومپیر وایي، په سوربی بوسنی او سلوایی کې ورته کرومپیر، په کرواتی ژبه کې ورته کرومپیر او په هنګری کې ورته کرومپلی ویل کیږي. دا

کلتور نه دی او ځای کېدو لامل دا کلمې ترکی ژبه ته هم داخله شوې، ځکه چې یا چی وی هوادونه اوسنی ترکیه ته نږدې دي او پخوا د عثماني امپراتوري یو برخه و. خو د کوم پیر د کلمې سفر دلته نه ختمیږي. که درته ووایم د دې اصل په حقیقت کې آلمانی ژبه ده، نو تاسې به ووایئ چې دا څه وایي. په جنوبي آلمان کې کچالو ته ګرومبیر ویل کیږي. د دې کلمو معنا ده تر ځمکې لاندې ناکه. اټکل کیږي چې دا کلمې په 18مې پیړۍ کې د کډوالۍ له لارې بالکان ته او بیا د بالکان له ترکانو له لارې اناتولیا ته راغلي وي. راځئ اوس وګورو چې کومپیر څنګه د سړک غاړې په مشهورو خوړو باندې بدل شو. کومپیر د 1990 کلونو په پیل کې ترکی پخلنځي ته داخل شو او لومړی په انقره کې راښکاره شو. هغه وخت په اروپا کې پوخ شوی کچالو مشهورو چې له تنور څخه به د راویستل کېدونه وروسته یوازې له کوچو او پنیر سره مشتریانو ته وړاندې کېده. په انقره کې ورسره ساسج او روسي سلات ور زیات شو. خو په استانبول کې بیا کیسه بیخي بدله شوه. د استانبول کسبګرو چې کله له کومپیر سره آشنایي پیدا کړله، نو په سلګونو ډوله خوندور مواد یې ورسره یو ځای کړل او نننی حالت یې ترلاسه کړ. او اوس د کیسې تر ټولو خوندوره برخې ته راځو. اوس له تاسې غواړم چې یو داسې کچالو تصور کړئ چې تازه له تنوره راویستل شوی وي او بهرنۍ برخه یې تک سره او پخه وي، منځ شلول شوی وي، مالګه، کوچ او زیړ پنیر ورسره ګډ شوی وي او یو داسې نرم او خوشبویه خواړه ترې جوړ شوي وي چې بوی سړی لیونی کوي. بیا نو د منځنیو موادو وار راځي. انتخابونه دومره ډیر دي چې پریکړه ګرانه ده. ساسج د بادرنګو اچار، جوار، روسی سلات، تور او شنه زیتون، د بانجان رومی، چکنی، حیداری، د مستو او ډول ډول کیچاپ او مایونز، دا ټول مشهور خواړه بیا د دې په منځ کې اچول کیږي. تاسې خپل کومپیر په کوم ډول خوښوئ؟ نوش جان، خو غوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

قدرمن اردن کې اوس لبیاستا سو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. ترکیه په سوریه کې د ابو ظهور په وزي هوایي اډه باندې د اسرائیل بریدونه وغندل. د غزې په خار کې د ګړې ګونې په یو کافه باندې د اسرائیل د بي پلوټ الوتکې برید لیک تر لګ شپک کسان ووژل. متحد عرب امارات له ایران سره ټولې سوداګریزې او مالی راکړې ورکړې تر بلې خبرتیا پورې وزنډولې. د زیمبابوي په کاریبا جاهل کې د تیرونې د کښتۍ د ټکر له امله د مړو شمېر 99 تنو ته ورسېد. ترکیه د مصنوعي ځیرکتیا یو نوی عمل پلان پیل کړل چې موخه یې د ټکنالوژیکي خپلواکۍ پیاوړتیا او هیواد د نړیوال مصنوعي ځیرکتیا مرکز په توګه ځای پر ځای کول دي. د هند په لویدیځ بنګال ایالت کې په یو هوټل کې د اور لګیدنې له امله 9 کسان مړه شوي دي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

دا انکاره ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرحله کوم نن د پنځشنبه ورځ د 2015 مریز کال د 7 میاشتې 28 نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اگست د میاشتې د 6 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را لوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی د ایران لوی درستیز د خلیج هیوادونو ته د امریکایي ځواکونو سره د مرستې په وړاندې خبرداری ورکړ. د قطر لومړی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې د حماس له پلوي سره د کتنې پر مهال پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. روسیې او اوکراین د متحد عربي اماراتو په منځګړیتوب د تړون له مخې هر یو یا سو درې بندیان تبادله کړل. د مرکزی افریقا جمهوریت کې د کامرون پولې ته څیرمه د سرو زرو په یو غیر قانوني کان کې د ځمکې ښویدو له امله لږ تر لږه سل کسان مړه شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د حکومت پور د لومړي ځل لپاره له څلوېښت ټریلیون ډالرو څخه زیات شو. په غزه کې د پولیسو پر یوې پوستې د اسرائیل د برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر نهو تنو ته ورسېد. بشپړ خبرونه. د ایران لوی درستیز د خلیج هیوادونو ته د امریکایي ځواکونو سره د مرستې په وړاندې خبرداری ورکړ. تورن جنرال علي عبدالحی وویل چې د امریکا پوځ ته ورکړل شوی هر ډول ماتړ یا اسانتیا به د واشنگټن سره ملګرتیا وګڼل شي. هغه په سیمه ییزو اډو کې د امریکایي پوځي الوتکو په ځانګړې توګه د تیلو ډکوونکو ټانکرونو شتون ته اشاره وکړه او وی ویل چې د کوربه هیوادونو له پوهې پرته د داسې ځایونو ځای پر ځای کول امکان نه لري. د قطر لومړی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې د حماس له پلاوي سره د کتنې پر مهال پر غزې د اسرائیلو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. دغه غونډه د اسرائیلو د هغه بریدونو وروسته وشوه چې په غزه ښار کې د پولیسو په ګډون نه فلسطینیان ووژل شول. السانی د غزې د اوربند د تړون د دوهم پړاو د پلي کولو لپاره د حماس د لارې نقشې منلو هرکلی هم وکړ. روسیې او اوکراین د متحد عربي اماراتو په منځګړیتوب د تړون له مخې هر یو یو سلو درې بندیان تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د دوی بیرته راستنه شوي سرتیري د مرستې ترلاسه کولو لپاره بیلاروس ته لیږدول شوي دي. په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د وسلوالو ځواکونو دولتي سرحدي ساتونکو او ملي ګارډ د غړو خوش کول تایید کړل. مسکو د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د وروستۍ تبادلې د منځګړیتوب لپاره د متحده عربي اماراتو څخه مننه وکړه. د مرکزی افریقا جمهوریت کې د کامرون پولې ته څیرمه د سرو زرو په یو غیر قانوني کان کې د ځمکې ښویدو له امله لږ تر لږه سل کسان مړه شول. د زامبوی کان په ساحه کې د ځمکې د ښویدو له امله بیا دودیز پرانستی کان کیندونکي د کندو لاندې بند پاتې دي. د لټون عملیات دوام لري چې د څو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د ناورین د کانونو بډای هیواد کې د غیر رسمي کان کیندنې په ځایونو کې د خطرناکو شرایطو په اړه اندېښنې بیا راپورته کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د حکومت پور د لومړي ځل لپاره له څلوېښت ټریلیون ډالرو څخه زیات شوی چې د هیواد د مالي لید په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. عامه پور څلوېښت اشاره صفر اووه څلوېښت ټریلیون ډالرو ته رسېدلی چې د یوې لسیزې په پرتله یې کچه دوه چنده زیاته شوې ده. په متحده ایالاتو کې د کووډ نولس وبا په جریان کې پور اخیستل په چټکۍ سره زیات شوي وو. په عین حال کې د لګښتونو او عایداتو ترمنځ دوامداره ننډوالي او د سود لوړیدونکي لګښتونه په فدرالي مالي چارو فشار راوړی. په غزه کې د پولیسو پر یوې پوستې د اسرائیلو د برید له امله د وژل شویو کسانو شمیر نهو تنو ته لوړ شو. په حمله کې پنځلس کسان هم ټپیان شوي دي. سره له دې چې د 2015 کال په اکتوبر کې د اوربند تړون لاسلیک شو، خو د اسرائیلو پوځ د غزې پر مختلفو سیمو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د طبي سرچینو په وینا د غزې په شمال کې د پولیسو په یو پوسته باندې د اسرائیلو د هوایي برید له امله د مړو شمېر نهو تنو ته لوړ شوی او پنځلس کسان ټپیان شوي دي. سره له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرائیلو څخه غوښتي ول چې د غزې پر تړانګې خپل بریدونه ودروي، اسرائیل پوځ خپلو بریدونو ته دوام ورکړل. تیر ماښام یې د ډرون په واسطه د غزې ښار یوه کافه په نښه کړه چې وو کسان یې پکې ووژل.

0: سفر نامہ.
1: خوګوریدونکو په تودو سلامونه مرکلای کوم. زه سایران یم. د ترکیه د خایستونو کشفولو په خاطر مې د ډېر مینه او لیوالتیا سره خپل دا سفر پیل کړی دی. نن زه خپل لار د استانبول جزیرو یا ټاپوګارو ته اړوم، چیرې چې تاریخ او طبیعت یو بل سره غیږ په غیږ کې دي. په دې برخه کې به زه تاسو ته د ټاپوګانو د بې ساري فضا او په کوڅو کې د ورکېدو او د نه هېرېدونکو شیبو په اړه د خپل سفر دا خوندورې شیبې تاسو سره شریکې کړم. که تاسو چمتو یاست، راځئ چې په ګډه په دې ماجرا کې برخه واخلو. ما تا غوکشی زه د سهار په لومړنیو رڼاګانو کې راویښه شوم. د تیرې ورځې د بوسفورس په اوبو کې هغه نه هېرېدونکي سفر نه وروسته نن د نوي کشف وخت دی. د استانبول جزیرې ژر تر ژره چې د بستر څخه پاسېدم، ما په خپل هوټل خونه کې یو کوچنی نقشه پرانیستله او د ورځې لار مې پلان کړله. لومړی زه باید د امینیو یا کباتاش څخه یو بیړۍ کې سپره شوی وی تر څو جزیرو ته ورسېږم. بیړۍ په ترتیب سره د کینالی ټاپو، بورګاس ټاپو، هیبیلی ټاپو او بالاخره بیوک یا لوی جزیرې یا ټاپو ته رسیږي. ما یو بوتل اوبه، راحته مزل په خاطر بوټان، د لمر عینکې او خپله کمره په خپل بکس کې ځای په ځای کړل. د وروستي ځل لپاره مې ځان په عینکې ولیده او خپل نوی هدف په لورې د حرکت په خاطر له هوټله جلا شوم. د ولد چې په بندر کې خوږه ګڼه ګوڼه موجود وه. ځینې خلک د پیکنیک سپاتونو سره یو ځای راغلي وو، ځینو د ځان سره خپل بایسیکلونه راوړي وو او ځینو سمندري مرغانو ته د ډوډۍ ورکولو په خاطر د سفر نه خوند اخیسته. بیړۍ د حرکت کولو په حال کې وه. ما خپل ځای ونیو او د جزیرې په لور په یو نوي ماجرا کې مو په سمندر کې خپل سفر پیل کړ. د تقریبا نیم ساعت سفر وروسته زموږ لومړی تمځای کینالی ټاپو ته ورسېدو. د کوچنیو او ښکلو کورونو، آرامو کوڅو او شنو غونډیو سره دا د نورو جزیرو په پرتله ډېره آرامه وه. کله چې موږ بندر ته ورسېدو، د ساحل ته نږدې کافو څخه چای او سیمیت بوی حتی تر بیړۍ بورې هم رارسېده. زه دلته ډېره ونه ځنډېدم. د جزیرې د آرامې فضا نه د لنډ سلام سره ما خپل سفر ته دوام ورکړ.

په لومړی پلان کې وي. د سماوار وروستي مرغان او بیګټه سړی په سیر کتابونو کې د استانبول او د بورګاز ټاپو د ورځني ژوند لیدل ممکن دي. د سید فائق کور نن ورځ د موزیم په توګه د لیدونکو پر مخ پرانیسته دی. کوچنی متواضع مګر د لوی روح لرونکی کور، د هغه د ټایپ ماشین، کتابونه، یادښتونه، په هر ګوټ کې د هغه د کیسو نښې موجودې وي. د موزیم څخه د وتلو وروسته زه د سمندر غاړې یو کافي خونه کې کیناستم او خپل چای مې وڅښه. د سپک باد او د جزیرې چوپتیا کې لکه چې زه د هغه د کیسو څخه په یوه کې ډوبه شوی وم. د بورګاس ټاپو د تیګو په کوڅو کې د لږ وخت تیرولو نه وروسته زموږ د بیړۍ د مزل وخت را ورسېده او زه د هیبیلی ټاپو پر لور باندې روانه شوم. کله چې بیړی بندر ته رسیدله، د هیبیلی ټاپو شنی منظرې زه حیران کړم. هغه آرامتیا چې ما د لومړي ځل لپاره دلته د قدم په ایښودلو سر احساس کړه، له بل هر ځای څخه یې توپیر درلود. کله چې بندر ته ورسېدم، پراخې او د ونو سره پوښل شوې لارې سمدلاسه زما پام ځان ته جلب کړ. زه پوهېدم چې پخوا به دلته د اس ګاډی یا ګاډۍ ګرځېدلې، مګر اوس د هغې په ځای بایسیکلونو او برېښنایي وسایلو ځای نیولې و. د کشف پیلولو له مخکې زه د سمندر غاړې په یو کوچنی کافي خونه کې کیناستم او یو چای مې وڅښه. د سمندر غاړې د سمندري مرغانو غږونو او د سپو په ریتم سره دې لنډې ساه اخیستنې ما ته ډیر ښه احساس راکړ. ما بایسیکل په کرایه ونیو او د نښترو ونو د ځنګل له منځه تیریدونکې لارې ما تعقیب کړلې. د سمندر منظره په یو خوا د مرغانو غږونه زما په غوږونو کې او پاکه هوا زما روح یې تازه کوه. د لنډې مګر خوندورې ګرځېدن نه وروسته زه بندر ته راستنه شوم تر څو د بیړۍ وخت رانه تیر نشي. اوس نوبت د بویوک یا ستر ټاپو. زه بیا بیړۍ ته وختم او د جزیرې تر ټولو لوی جزیرې یا ټاپو پر لور روانه شوم. کله چې موږ بویوک یا ستر ټاپو ته ورسېدو، زما پام شو چې دا د نورو په پرتله ډېره ګڼه ګوڼه وه. ګڼې کوڅې، د سمندر غاړې په اوږدو کې رستورانتونه او بایسیکل چلوونکي خلک. دا ځای هم د طبیعت او هم د ژوندي فضا له امله لکه بله نړۍ و. زه د سمندر غاړې په یو ښکلي رستورانت کې کیناستم. ما پریکړه وکړه چې د استانبول له تر ټولو ښکلو خوږو څخه یو اخرم. د لاکیر دا او باربون. لاکیر دا په مالګه کې ساتل شوی او پلموت کپ ټوټې سره د نږدې پیاز او لیمو سره وړاندې کېدل. کله چې ما لومړی ګوله خولې ته واچوله، هغه لږه مالګینه او غوړینه باف سره زما په خوله کې یو جدا لذت پرېښوده. ما د خوند په تر ټولو خالص حالت احساس کړ. بیا ما تازه سور شوی باربون کپ د لیمو سره یو ځای نوشجان کړ. تازه کپ د سمندر نرم باد سره ګډ خوراک په کامله توګه په یو میلمستیا باندې واوخته. د خوړو پر وخت ما سمندر ته قتل، سمندري مرغان په هوا کې الوتل او د جزیری خاطراتي فضا په کوڅو کې خپره وه. د خوراک وروسته موږ د بویوک ټاپو تاریخي کوڅو ته ګرځېدلو ته دوام ورکړ. زه د آی یورګي غره ته پورته شوم او فوقالعاده منظره مې ترېنه ولیدله. د زړو ماڼیو تیرېدو په وخت کې ما د هغو خلکو کیسې تصور کړې چې کلونه مخکې دلته اوسېدل. کله چې ماښام نږدې کېده، زه د بندر پر لور وخوځېدم. د نن ورځې په لیدو، احساساتو او سکلو فکر کولو سره زه استانبول ته راستون شوم. جزیری یوازې یو سفر نو، بلکې د وخت سفر هم. خو
خوګوري دونکو زمونږ د لړۍ نننې برخه هم دومره و. په راتلونکي برخه کې به زه د استانبول د شاندارې

په اړه تاسو ته معلومات درکم. البته به د خپل سترګو لیدلې حال له تاسو سره شریک کړم. تر راتلونکي خبرونه تاسو په لویه بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د ترکیه غږ راډیو خبریدونکو او د ترکیه جغرافیه راډیو سرچېوی توکي د خبرونې درنو مینوالو په تودو سلامونو هرکلی کوم. خو اخیم چې د نوې خبرونې پړاند کول سره ساسې په چوپړ کې خو غوریدونکو په خپل نننې خبرونه کې تاسو ته د یو ډول بوټي په اړه چې په ځانګړي توګه د ترکیه د تورې بحیرې په سیمه کې په ځنګلونو کې په خپل شنه کېږي او په اړه یې لنډ معلومات درکوو. دا بوټی د کالدریک په نامه یو بوټی دی چې په ترکیه کې ترینه دولمه او د سټرونی اچار جوړي. د کالدریک بوټی چې اصلي ټاټوبه یې د ترکیه د تورې بحیرې ساحلي سیمې دي د خپلو کوچنیو نیلي ګلونو سره شهرت لري چې په پسرلي کې غوړېږي. د یادول وړ ده چې دا بوټی یوازې د ترکیه د تورې بحیرې په سیمه کې موندل کیږي او دلته ډیر زیات کارول کیږي. د دې سیمې خلک د دې بوټي نه ډیر زیات خوندور دولمه پخوي. د ترکیه د بولو ولایت د مینګین ولسوالۍ چې د خپل طبیعت او زرغونوالي سره ځانګړی شهرت لري د کالدریک دولمې سره ځانګړی شهرت لري. د دې ولسوالۍ د کالدریک دولمې ته خپل نوم هم ورکړی دی. د ترکیه د ګوډ ګوډ نه د دې دولمې مینوال د دې سیمې ته راځي او دا خوندوره دولمه نوش جان کوي. راځئ چې وګورو چې د کالدریک دولمې په پخولو کې کومو موادونه استفاده کیږي. د کالدریک دولمې پخولو لپاره لومړی د کالدریک پاڼو ته د جوارو او غنمو وړو ته پیاز شیدې غوړي مستې او مالګې ته ضرورت دی او استفاده ترینه کیږي. دول چې د کالدریک دولمه په 2022 کال کې د مینینګین ولسوالۍ د خاروالۍ په غوښتنلیک د ترکیې له جغرافیې پلوه راجستر شو محصولاتو په لیست کې شامله شوه. لومړی یو دیګ د اړتیا په اندازه غوړي په کې اچوو او د پاسه یوه دانه پیاز کوچنی کوچنی پرې کوو او بیا یې اچوو. همداشان کله چې ډیر لږ رنګ بدل کړ د پاسه یې د جوارو او بیا هم د غنمو اوړه اچوو او بیا یې د پاسه پې مالګه اچوو. کله چې د جوارو او غنمو اوړه د پیاز سره خص سره شو د دیګ پسې اور مړ کوو. وروسته په یو بل دیګ کې اوبه

0: اچو او خې جوش کوو. کله چې اوبه جوش وي د کالدریک پانو نه سټی لري کوو او پانو ته په خفیف توګه په دې کې یو جوش ورکوو او وروسته د جوش اوبو نه یې راوباسو او په یخ اوبو کې اچو تر څو خپل رنګ د لاسه ورن کړي. کله چې پانې ټولې پخې شوې په یو بل جلا لوښي کې ږدو. یوه پانه پرانیزو او په منځ کې مخکې جوړ کړي مواد د قاشق په مرسته ځای په ځای کوو او بیا یې په ډېر ښه شکل سره تاووو. همداشان کله چې دولمې د ډکولو چارې سرته ورسېدلې په یو بل دیګ کې دا ټولې دولمې په قطار ږدو او د پاسه یې درې ګیلاسه اوبه اچوو او دیګ پسې اور لګوو. د څلوېښت دقو لپاره په دې اوبو کې دا دولمې پخوو او وروسته یې په یو قاب کې راوباسو او د پاسه یې مسه اچوو او نوشجان کوو یې. خو ګوریدونکو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تر ټولو په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي